Možete glasiti. Od 14 prisutnih vijećnika, za 5, uzdržano 9, konstatujem da ova odluka nije dobila potrebnu većinu.

0: U ovoj odluci, ova odluka treba da sadrži osnovne neke natuknice samog ugovora. Kad bude bio ugovor ću potpisivati ja i ta firma. Ono što samo treba možda ovdje ugraditi, rok početka, jer pazite, rada. Ako mi zaključimo ugovor, damo grace period 3 godine, i 3 godine ne dešava se ništa. Stoji nam prostor, a imamo interesanata. Kad prestaje, u kojim slučajima, malo evo tu taj ugovor, kad se raskida, to nema u ovoj odluci što mene možda, a dobro bi bilo da ima. Ja čisto nemam ništa da kažem loše po ovu firmu, čak možda da kažem da je ovo onaj poznati brend, i ja sam nešto razgovarao sa tim ljudima i sa tim čovjekom i obećao je, evo ima mail, ovo ono, sve to stoji, sve je to lijepo, ali kad budemo, evo, i podržavam da se daje taj grace period, da ovo ovako kako su ljudi predložili, znači, ali da kažemo koji je rok početka nekog rada, pa 5-5, mislim da se radi, ali ako će to stojati 3 godine, proći ne si i to sutra, a mi nismo, izgubili smo ostale, ne znam šta može biti. Evo, to je nešto što ja pravim.
1: Koliko vi smatrate da taj rok?
0: Pa ne znam, evo, šta ja znam, mislim, hajmo reći da treba i gore za adaptaciju i ovo, kontam, pa mislim, roku godinu dana da mora najdalje, 6. S početkom rada, da se vidi, da ipak, mislim, nama, stojati prostor 3 godine, evo, kažem, 3, 4, nebitno, a imamo ugovor, ne možemo nikog uvesti tamo dok ne raskinemo taj. Moramo na te stvari paziti, bez obzira, ne mislim ništa loše ni u kom, ni u toj firmi, ne se razumijem.
2: Evo, načinu ću ostati tu, samo malo.
0: Da.
2: Evo, vi kažete godinu dana. Mislim, ako je to ozbiljan investitor. Sad smo mi, a evo i vi kažete da jeste. Hajmo mi to puno je bolje godinu dana.
0: Pa evo, kažem, ja kažem do godinu dana.
3: Ja ne bi dao grejs perioda, samo dati mu uložena sredstva da može pravdati kroz nove. A grejs perioda...
0: Pa ne, ne...
3: Daješ li ba nekakva perioda?
0: Dobro, mi dajemo Edo ovde, ako mogu samo, grejs period, da on uđe tu, da počne radom, evo, kažemo, da je dužan u roku 6 mjeseci početi sa radom, pa... Evo, ovo što Muharrem predlaže i zaista dobro je, ali bilo je takvi, mi sad neka, u prošlosti je bilo i takvih ugovora, neki kako sam ja upoznat.
3: Bilo ti sva poslovna zona.
0: Jeste, pa samo ovo ono, ali zaista hajmo mi da mi pokažemo dobru namjeru, ali isto tako da se ogradimo, da nas ne može niko sutra držati, da to stoji nam bez veze, a da ne možemo uvesti drugog u taj prostor. E, to je ono što... Da jednostavno kažemo, evo vam 6 mjeseci, 7, 8, do godinu dana, evo kako vi razmislite, da ste dužni početi se raditi. Jer treba i za tu adaptaciju, treba vremena da malo oni adaptiraju taj prostor, ulože i nije problem da mi ta sredstva kroz kiriju. Imamo običaj reći, kad i džabe damo investitoru dobro namjerno, ne trebamo se bojati, ali sutra ima zaposleni 10-15, za nas ovdje u Petrovcu i 10 radnika je jako, jako dobro. Pa, Bože moj, malo...
2: Evo da idemo brže, Račević, samo sekundu. Znači, to što govorite u ugovoru, kad su pitanje ta zapošljavanja, to vi imate pravo. Jer tad stoje dvije strane i potpisivaju. A mi ovdje donosimo odluku. I još jedna stvar što sam samo htio, to mogu dvije strane dogovoriti sporazumno, jel, potpisuju ugovor. A ovdje, u članu 6, kad je ovdje komunalno u pitanju, tamo se dio prostora izdaje ovoj firmi, a dio prostora može koristiti, pa evo, molim i vas, pravnike, da malo propratite u članu 6, možda treba da stoji u suradnji sa službom ili načelnikom opštine ova dva preduzeća, jer nemoj da sad izbacimo ni komunalno, ima prostora, gore na neki način da posluje služba i načelnik u tom prostoru kako će se pomjeriti, odnosno ako ova, neko je spomenuo da ta firma želi da se to pregradi i evo da to ne ide niko.
0: Mora se to pregraditi, vidjeti što možemo. Ali ja se nadam...

0: On ovo radi gore, ove objekte na deponiji, gore će biti prostor, je ovo levo, mislim, ja da se...
1: Eto, mislim da se ne radi u istom prostoru, mislim, ovaj fashion style, oni će koristiti gornji dio, ba, drugi sprat, a komunalno je u prizadu.
2: Pa da, ali dobro, ipak...
1: Oni su samo tražili...

uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac. Uz program Radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, biće tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279, Viber 060 352 7538.